det var dog det sætte nu. Men der er dog mere svæk, det kan rige ud. Jeg ved, jeg ved. De vækste sunker nær. Lån, lån, lån, det gør. Bare drik her. Og jeg var en resultat som tjekke. Un requin qui fumait bleu à rallumer son club, ça fait frémir. Faut savoir dire stop. Tu sais, c'est comme ce type qui voudrait que je me soigne.